to jest jad causas. Boda monda, pitak fajenza pausas. Osten ton steinze i. Lunch ne ven meun ne meun fuji. Ja wild sentiment ken us druben ko temps. Schall de casa an der vos, schall je vis aus events. Nus dus, an kontrol rest du mon. Lies kontakt in kun lauter, profon.